a mali te više na ne. Te žene mala, glomali pe, glomali je. Te mala si, kjero mi, kjem te šavore.